Terezija Grandić iz Stinjakov svečuje 14. junija svoj 60. rođendan. Draga Rezi, draga mama, draga oma, za tvoj krugli rođendan ti želimo sve najbolje, puno sreće i zdravlje. Hvala za tvoju ljubav i za sve ča ti za nas djelaš. To ti želi tvoja cijela familija. I to z jačkom Dražena Zečića, tako sam sretan što te vidim.

A sada jedna informacija za sve fene Dražena Zečića. 3. julija će nastupiti u Stinjaki. Sada ide dalje u Frakanavu, onde je svečevala Nataša Tobler svoj rođendan. Od srca sve najbolje čuda zdravlja, sriće, veselja i ljubavi želudica Jakob i Jara, Florian, Wolfgang, mama, Maximilian, Bettina, Martin, Evi, Erich, Andrea, Feri, Renata, obitelj Doana i obitelj Fellinga kod i svi prijatelji. Živila! Za Natašu će sada jačit Oliver, vjeruj u ljubav.

0: Na, ovom mjestu čestitamo i svim drugim ocem prilikom današnjega očevoga dana i im želimo lip čas.
1: Vi kanete u radiju čuti vašu najdražu jačku.
2: Jačka od
3: stokinkova. Moj lipi anđele.
1: Poručiti komu čestitke i dobre želje.
4: Ona sve čuje svoje rođendane.
1: Onda nazovite naš koncertni telefon. Broj glasi
5: 026 82 646 04. Ada, Željezno, 646 04.
0: Tomas Fellinga iz Stolnje Pulje zutra svečuje svoj rođendan. Od srca sve najbolje, čuda sriće, zdravlja i veselja. Mu želju sestra Klaudija, mama, papa, Katarina, Michael, Andreja, Feri, Renata, obitelj Doana i Toblar i tvoji prijatelji grupe kao ženjaki. Srdačno ti čestitamo tvojemu jako uspješnomu diplomskomu dijelu. Ostani nam kako vsi živio s jačkom zastave od grupe Pani Valjak. Ovimi lipimi čestitkami smo došli jur i na kraj našega magazina. Ja vam želim još ugodan start u novi tajedan. Lipa hvala za vaše zanimanje, veli Angelika Reiman-Marijel. S Bogom!